0: Kiranda to gata to te romato te tui. E te iti tangata turou turou turou. Pimonu kuki adani. E reo te iti tangata kuki adani.
1: E mana ganu I te iri na ki mai nei ki roto ia ku.
2: E a te ie tupu nei I te ipukarea Aotearoa. Utireria e te ieni au katoto. Pimonu kuki adani. Tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia rāna ki kutu me te mā te kutu e tēro atu ki teiti. Te tō tātou nuti nō te atanga nei noko ni atu I te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Jeannie Paratea.
4: Ko te waipuke I tia e patama e tapākene I runga I te kena o Nepal e Timito. Ko ina ki iara e me te tai ātawasini tangata te ngaro atu te pākoko ia. E ko ki te ia mai e itu ānere au kopopa ma te tai pai ko a pākoko ia te aiki initia. Ko tamana ko kato ia me te tai tai ānere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia I te tuato ia rato e tauturo rei te au aronga te tai I. Ko ripoti I are, ko te oranga maki e taapenga atuara ki ko I te Emergency Department I Wellington whanganui atara. Ko I te are maki, te teria nei e rātou teri atu I te rongo uruma aora I te tiaki ki a atoro I mai rātou e te o tate e te neti. I te munti I te pākini e papa tōna tiaki a ngāia e tango urumaru aora. Varia I rāo ki te ia jumping nei e te mo e tome angare, tapote I tangata nei u tōna katu. Nāringa ai. E gare I e topoki raro I pakia o inuki I are gare I e atoro I atu. No te wale ai te moe tapa ai raro I atoro I atu e. Ko ki te rete tai neti I roto I te Emergency Department o te Arimaki Wellington arae. Te teria nei te rā rongo uruma aora I te tangata I te tiaki. Manu I aratu me atoro I ana rato I roto I te wā e taimu uruma waru ora. Te maata nei te o aito ki te pōro, te tainatu rātou I te tai o korerumatu nā rātou e ki te neke nei rātou ki Aotearoa e ko te tai pai te ere nei ki te United Kingdom. Kuripoti I ara e taing urumawaru I rātou, te ka akaruketu e Aotearoa ka neke atu ki Aotearoa e Paratane. I tēne o ki te tai I nei te ki te pōro I Aotearoa ni. Ko ripoti I o ki rei ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni. Ko tāna kai u e toru tōpata I tū miria ni tāra. Ko tāmana ko I e ria rei ko te katoanga o te kai u a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te au players ere te e akarama mwautu nei rātou I ria I te ere atu I te tanganga tū tō rātou marama I tō rātou o tārini ki te ngā pasere paratane e Aotearoa. I te a epitomara o ki to pākini I komakoma ana a Ali Williams rāo ko tāna wa ini a Anna Mowbray no tā rāo a tāmana ko unga no te Netball New Zealand. E ko ina kato I rei ria rei nā rāo kato e tūtaki atu I tara kaiu. Tāna oki e tāmana ko unga o rei te kāre rāo I aka pāpū mai aki. I te paraparau e te varairi topo uakini, maata mai te o api I tāmaki makaurau nei, te tapi atu no te mea maata te o puapi te maki ia e te influenza. Hari o kia re, ko te puapi iwa e te tamariki atu. Te maata awa te o api kua akakite I atu ki te o mituarae e wa atu I tā rātou o tamariki ki te kāinga. E ka api I mai nā te kainga nā runga I te atu I roro uira. Ko te tai au tauira, ko a orunga I te o api I nā rātou ki a anga anga mai rei rātou nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api I pōti ki te tai te tāpiri ia. Te rea tui te tai anere tai urumāru au api I pōti ki te tāpiri ia I te a openga epatama I tapākini. No te mea te rea tui te āpa o te numero o te o tamariki te I maki katoa ia e te a influenza nei. Ko hea o ki te flu. O ri pōti katoa I a re, I tāmaki makaurau nei. Ko te tainga urumata iti teia, teitei te kai te numero o te tangata te taopa ngātu ki roto I te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata iti te rima, te taopa ngātu rātou ki roto I te karanga I arei te intensive care. Tera ua, kua rawatea no tia ati angani, ka komakoma o ka ora o ki tātou apopo, ko Jeannie Paratea no ora mai, te tua te aroa ia koutou ka tōtō.
2: E a te e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Utireria, e te ieni au ka tōtō. Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
5: PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te iti tangata Kuki Arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto I aku.
2: E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te ieni ao katoto. Pimonu Kuki Arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana ki kutu me te maa te kutu e te roa atu ki teiti. Te tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu I te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Jeannie Paratea.
4: Ko te waipuke I tia e patama e tapakini I runga I te kena o Nepal e Tinito. Ko ena ki ara e me te tai ātawasini tangata te ngaro atu te pākuku ia. E ko kite ia mai e itu anere au kopopo ma te tai pai kua pākuku ia te aiki initia. Ko tamana ko kato ia me te tai tai anere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia I te tuato ia rato e tauturo rei te au aronga te tai I. Ko Riputi I are, ko te o aronga maki e tāpenga atuara ki ko I te Emergency Department I Wellington whangani I atara. Ko I te are maki, te teria nei e rātou, teri atu I te rongo uruma āora I te tiaki ki a atoro I a mai rātou I te o tate I te net. I te munti I te pākini, I e papa tōna tiaki a ngāi e tai urumaru āora. Varia I a rāo ki te ia jumping nei e te mui tome angare, topo te ia tangata nei u tōna katu. Nāringa ai. E gare I e topoki raro I pakia, o inuniki I are e gare I e atoro I atu. No te wari ai te moe tapa e raro I atoro I atu e. Ko ki te I te tei niti I roto I te Emergency Department o te Arimaki Wellington arae. Te teria ni te rā rongo uruma āora I te tangata I te tiaki. Manu I aratu me atoro I ana rato I roto I te wā e tango uruma waru ora. Te maata nei te o Aito ki te pōro, te tainātu rātou I te tai o kōrero motu nā rātou e te neke nei rātou ki Aotearoa. E ko te tai pai, te ere nei ki the United Kingdom. Kuriputi I ara e taingo urumāwaru I a rātou. Te ka akaruketu I Aotearoa, ka neke atu ki Aotearoa e Paratani. I tia nei o ki te tai I nei te ki te pōro I Aotearoa ni. Kuriputi I o ki ara e ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni. Ko tāna kaiu e toru tōpata itu miria ni tāra. Ko tāmana ko I eri ara e ko te katoanga o te kaiu a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te au players ere, te e akarama mautu nei rātou I ria I te ere atu I te tanganga atu I tō rātou marama I tō rātou o tāreni ki te ngā pasere paratane e Aotearoa. I te a epitomara o ki topākeni I kumakuma ana a Ali Williams rāo ko tāna wa ini a Anna Mowbray no tā rāo a tāmana ko anga no te Netball New Zealand. E ko ina kato I reiri a rei, nā rāua kato e tūtaki atu I tarā kaiu. Tāna oki, e tāmana ko anga o rei te rei, kāre rāua I aka pāpū mai ake. I te paraparau e te varairi topo uākeni, maata mai te o āpi, I tāmaki maka urau nei, te tāpi atu. No te mea, maata te o puapi, te maki ia e te influenza. Kāre o ki a rei, ko te puapi iwa e te tamariki atu. Te maata anga o te o api, kua akakite I atu ki te o mituarae, e wa atu I tarātou o tamari ki te kāinga, e ka api I mai nā te kāinga nā runga I te atu I roro uira. Ko te tai au tauira, kua orunga I te o api I nā rātou ki a anga anga mai rei rātou nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api I pōtiki te tai te tāpiri ia. Te rea tui te tai anere e tai ngurumāru au api I pōtiki te tāpiri ia I te ia openga epatoma I tapākini. No te mea te rea tui te āpa o te numero o te o tamariki te I maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko ia o ki te flu. Ori pōti katoa I a rei, I tāmaki makaurau nei. Ko te tainga urumata I te tea, teitei te kai te numero o te tangata te taupe ngā tukiroto I te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata I te rima, te taupe ngā tukiroto I te karanga I are te intensive care. Te rāua, ko harawatia no tia ati amane, ka kumakuma o ka ora o ki tātou apopo, ko jini pera tia no ora mai, te tua te aroa I a koutou kā tōtō.
2: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ieni au kā tōtō. Pimonu Kuki Arani, tō tātou nuti no te ora.

0: E a te e tupu nei, i te ipukare au, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoatoa. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora anike koto te tō tātou nuti no te ateangani, ko Jeannie Paratea. Ko ripoti i are, tere atu e te taitau sinie rua anere, hau haronga e anga anga ana ki roto e te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou e tā rātou ngā e anga anga. Ko a akakite te kawamani e, te tau I nei tō rātou kawenga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoa I tāna kimianga pūpinga no te akonuko noi te aumetua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ko o te tae ko Vision West e LifeWise. Ai te te ua tāna anga-anga me tā te Presbyterian Support Northern I roto I te tuanga tauturu I te aronga pakari, akonuko noi te aronga pakari. Wakiteiri e te Presbyterian Support Northern rei, e tono uru patene o tā rātou aronga anga-anga, te roto rātou I te tuanga o te akonuko noi te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu, me kore no te service tuanga tauturu e te anga-anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e Taingo Urumaiwa Miriani Tāra. Akamatātu I te rārua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga urumāwaru e te tainga urumāiwa mata iti iau te aroa ni, ka tipu I atu tō rātou tikaanga no te muni tauturu, te karanga I ārē job seeker support me e anga-angana tō rātou metua, e tairi I ana e tō rātou ngā metua, te muni anga-anga. Tere atu I te onunga urumā e tu tawasintara. Ko te aite angairia nā te metua rei, O te ao māpū, tauturi a rātou I tā rātou āpii e te tai u atu tireini anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata I te uki, taingo uru māwaru e te taingo uru māiwa, kui uti o mera rātou no te āpii tuarua. Ki te ia mai uke te maataanga o te ao māpū, taingo uru māwaru e te taingo uru māiwa te akaruke mai te āpii e kāri rauko te tai pepa ngāti I te no rātou, Te ere nei rātou kirungo e te muni tauturu a te kawamani. Akamata atu iria te rārua no noe mani ka mutu te irira te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa I te varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruona mata iti. E tai anere runga urumarima kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere tainga urumāwaru tawasini tāra no tirini katoa tōrunga iai. Ko tōna utunga iria no te mea, Kua irina ki iare, ko te tai anere e runga urumarima kiro kawani e kimi anga pūpinga tēnana. E pera katoa, te maata o ki o tāna muni e apaiara aia, ko tere atu I te tai anere tawasin tāra. Pera ko te tai o nā utunga, no te mea te kua anuano aia I te eratu ki te mata keinanga o te ititangata Aboriginal. Aborigine, ko irina ki katoa ia, e ko te Champagne, ko tōna anuano ki a oko oko tu e te ia kāwani ki te ititangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e re ki mō e te akawanga I te ia rāru I roa ni. Ko te wangarei te tō tātou nuti no te atiangani me I teke maatano tākoto tūturu o rei tā tātou program Pimono Kuke Arani. Ko Jeannie Peratea.
0: E a te ia tupu nei I te ipukare au, Aotearoa, Otireria, e te ia ni au kātoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

0: PMN Cook Islands.
1: E a te e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoa. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora, ane kia koto te tō tātou nuti no te atiangani, ko Jeannie Paratea. Ko ripoti i are te re atu i te taitau sini e rua anere, hauharonga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou e tā rātou o ngā e anga anga. Ko a akakite te kawamani e te tau i nei tō rātou kawenga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoe tāna kemi anga pūpinga no te akonuko noi te au metua pakari, ko te Enliven. Nā e service provider ho o te tae ko Vision West e LifeWise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern e roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonuko noi te au aronga pakari. Wakitere te Presbyterian Support Northern arae, e tono urupa tene o tā rātou aronga anga anga, te roto rātou i te tuanga o te akonukono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu, me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e Tainga Urumaiwa Miriani Tāra. Akamata atu i te rārua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga oru māwaru e te tainga oru māiwa mata iti au te aroa ni, ka tipu i atu tō rātou tikaanga no te muni tauturu, te karanga i ārē job seeker support me e anga angana tō rātou mitua, e tairi i ana e tō rātou ngā mitua, te muni anga anga, te re atu i te onunga oru mā e tu tawasintara. Ko te aite angairia nā te mitua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou āpii e te tai u atu tireini anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata iti uki taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa kui uti o mēra rātou no te āpii tuarua. Ki te ia me uke te maataanga o te ao māpū taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa te akaruke mai te āpii e kāri rauko te tai piapa ngāte i te ino rātou. Te ere nei rātou ki rungo e te ia muni tauturu a te kawamani. Akamata atu iria te rārua no noe mani ka mutu te iriera te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga eri mga uruanu mata iti. E tai anere runga urumari ma kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere tainga urumāwaru tawasini tāra nutirini katoa tōrunga iai. Ko tōna utunga iria, no te mea, kua irinaki i ārei ko te tai anere e runga urumari ma kiro kawa ni e kimi anga pōpinga tēnāna e pera katoa. Te maata o ki o tāna muni e apaiara aia, ko te rea tui te tai anere tawasintara. Pērā ko te tai o nā utunga, no te mea te ko anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te ititangata Aboriginal. Aborigine, ko inana ki katoa ia, e ko te champine, ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te kāwane ki te ititangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e reiki mō e te akawanga i te iararu i roa ni. Ko te wangarei te tō tātou nuti no te atiangane me i teke maatana o tākoto tūturu o rei tā tātou program Pimono Kuki Arani ko Jeannie Perakea.
1: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimono Kuki Arani, tō tātou nuti no te ora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana ko auke koutou e te istakata i te atianga nei te roto tātou te tuanga o te rito o te onuti. Nā rā, okay? Happy Spring rata i te anō te pitama e ko te tau ou te o te mata iti nei rai tuatau Spring te anōria. Ā ki te koutou, ka ama ata te o mareti e ere nei, te unga e ka ere koutou mareti e left, right and center. No te ara tau i nei uki te rewa. E a te o teke, tau i te rewa. Pera katoa, tuatau te iria ka puera era mai te au. Tiare, te tumura, kau, mi te rira te tū. Nauria, nā te iria aki te mai ara e, ko tau i te ia tau ni ara. Traua, irinake o te o teke, kua akamatare to koto o putangi o te mangio e roto ia tūrai towards the end o July e akamatairi e tra putangi oru I te mangi o mai e nori ko te te te tau ka reo e rekaroa nei te tau reka ua o te ma ana mai inara ko tāna rawe pākau ra areo e ma taororoa nei tāna rawe pākau no te uke ka mariti e reo tau nara uke rea teo tek te irina ki neo e te akonokono nei gotu I gotu me mari mari gotu me kore a te ete ete upe vera vera I ye e tuku tuku te mene e retu atoro e te tote no te mea I rutu I te akapapa anga numero ko te a te tuata wano winter ma ata te oaronga I ta ape ngā tu ki rutu I te arumaki no te influenza kore ki reiri are te ripiti oko o ni a COVID inara I rutu I te a katiri o te a flu ni me kare koe e a konokono I a koe mi tararo uke re te aitanga I tako tutua ere koe koe tote mi ko koe te tote ki te ia e ria re me ko tu I re koe te influenza I a koe karang o koe kare koe tu ia mi kore oh e vera vera ua nothing major kare ere koe te punga ta opinga me koe e tutua kere tono no te mea ko te ia katiri ka tamana mana ta e to o kidney te ka tiri influenza nei ina e teo teke no ria aratatu ino me ka tamana mana ta o ke e to tatu kidney tra rea te aitanga ka ere putu putu uke tatu iria koe te ere muki iria ka ere ukinunga I tra paka ora e ane te epinga dialysis tamai te toto ina e teo teke e gare are tiri e te mea manako metaki mitare iako I'm not favourable o te rera pakao. No te mea ria. O ki tāo ria, inconvenience tāo e tō tāo kupu tāta. Inconvenience tāo e tō tāo ao tēke ere. Te ta iau anga ere tā tāo karawe tāo. Pra o ki papa ae, it restricts us. Ine, no te o anga ere tā tāo ka karawe tāo. No ria, ere o aka maru ere I uatara I koutou. Nā ko rawa o te maanga pupu anako no te ati angani, me uki mea nā oria, ka koma koma tātō nōrunga I te ta e, I ere mei nā rotu I te nuti, nōrunga I te tuanga karanga tātō e scam. Pī mō nō kūki arani, te reo o te istata kūki arani, te nā mai te imene no tātō.

0: te ne te roto tatu e te tuata o atu itu I anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru I te mai ata ki te ora a. Pimo nu ko ki airani.
1: E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa. Otireria e te ieni au katoto. Pimo nu ko ki airani. Tō tātou nūti nō te ora.
2: Kia ora ana ki koutou me te maa te koutou e te aroa atu ki teiti. Te tō tātou nūti nō te atanga nei noko ni atu I te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Jeannie Paratea.
0: Ko a topa te kio nei te Waipounamo e ko a tāpiri eri e te au aranui ko I te highways. I Hawke's Bay te matawa Māuiria ko I te ririnui te matang. Ma atakatoa te au ngutuare te au kimi anga pūpinga kāre o rātu o pāua I te atianga nei. Ngā e katoa te tai no te matangi ko a kātea I pauroa te ia I te tua I Hawke's Bay te matawa Māuiria. Te tūranga rairia no te Waipounamo, kari papuwe a ea e meiteki e te aranui no te au peru o I te tānganga tra o kua kari papuwe ke re a ea tu era e te au matara. E te ikianga te irutia ke nei I te ipukaria, I rutu I te rongo uruma a noanga, I rutu I te are amanianga ture paramani, e te inga uruma toru noanga te autu atu te Cook Islands Party, e ono au noanga, ngā I ikianga, ko ere tutirira ki te au independent. E rima, noanga I rea kua autu mai te United Party. E te ia ikianga I rea, kāre e mema no te Democratic Party I autu mai ana, I rotu I te ia oroanga. Ko te Cook Islands Party tā te eti tangata I iki. Nā rau ki reo ko te ono independent ka piri atu rātou ki te CIP no te akatupu I rea e te kawamani. Kuri pūti I arae, ko arawe tona te tama akatere o te pāsire I a Christopher Luxton I te oaratake o te Realm Countries, ko I a aniuwe te kūki arani e Tokelau I te a varairi topākeni. Ko rawe I ta rātou ipuanga I moake rātou ka teritiri atue ki te Pacific Islands Forum Summit I Palau. Kuri pūti I o ki arae, ko anuano a Christopher Luxton I te kumakuma ki rātou no te au pākau e tupu nei I te au katoa nei kuia uki te Global Challenges. Ko a karanga te National Party e te taputa inai rātou e ka akaiti mai rātou I te tūtaki o te monitara o a te au tauira kuia te student loan me iki oho I a rātou. Me iki oho I a rātou e kawamani akamata atu e roto I a apirira I te amata I tia tūmai nei ki mua ka akaiti mai rātou I te muni tā te au tauira ka tūtaki the repayment o tā rātou au muni te tāra o rātou noko mai I te kawamani no te tūtaki I tā rātou api me te tainga uru mārua patene ki te tainga uru patene. Ko te au tauira me anganga muni rātou e tērie I e rātou te rongo uruma a tawasin tāra, ka akamata rātou I rea I te tūtaki, ta inga uruma rua patene. Ko aki te uki te me mga teite, Nicola Willis arae, I tēne, ko te au tauira, te tūtaki nei rātou e ta inga uruma rua patene, no tā rātou muni I tāra o mai rātou no koe te kawamani. Me pūpinga katoa ki a Mara Marae, kare uki te kawamani e tiatiana I te tai interest ki runga I te ia muni tā te au tauira e tāra o ni. Ko ravi I atu te Jonah Lomu Day I te Sāpatiara ki kō I te Māngere Town Centre no te akaipaipa atu I a Jonah Lomu. Nā roto I te akari angai tāna piu e tōna inangaro I tāna ākonoanga inangaro katoa I te music e perā katoa I te au motaka. Ma ata katoa te au tākota I anga tāmatara te akari eri atu I te tai au aitamu e perā katoa te imene atu I te akaipaipatu I tōna rā. Ko taka ki atu uki a Jonah Lomu I te rā tainga uru mawaru no noema ma ta iti rūtau zini e tainga uru mārima e ang uru rono ma ta iti tōna taka ki anga.
2: Te rāua, ko rawatea no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko jini pera tia no ora mai, te tua te aroa I a koutou ka.
1: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto, pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: E mana ganu I te iri nā ki mai. Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata tūrou, tūrou, tūrou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. Te reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.